0: Slušali smo Elle Langley i Be Her. Dora, jako mi se sviđa taj tvoj...
1: I just wanna be her so bad.
0: Taj teksaški naglasak koji furaš.
1: I meni se sviđa. So
2: jesi se okušala kad u countryu?
1: Nažalost ne. Maksimum je bio ovaj, Texas Hold'em Beyonce. Nisam igrala.
0: Ne znam je li tu gore bilo što imitira Beyonce ili što imitira teksaški. Ono dva minusa, ne znam što je god. Okay,
3: ne, ne, u plus.
0: Neki od vas koji su se javili za glazbene želje, prijedloge. I to, ovo je Alen.
4: Jutro.
0: Bog.
4: Evo, ako može My Way, a u izvedbi Elvisa Presleya, ako nema, onda može i Sinatra. Hvala, Bobić.
0: Pozdrav, Alene, evo, Peru nam.
5: Lijep pozdrav za ekipu iz Bosne i Hercegovine. Za pohvalu je kako ste od ranog jutra izuzetno raspoloženi. Svaka čast. Ugodan dan svima. I Massimo, Indija, ili dodirni me slučajno ako stignete, ako ne, opet vam ugodan dan. I pozdrav i čestitke i Sari, naravno.
0: O, da, da, da.
5: I Ludbrežani.
1: Svima.
0: Svima.
3: Svima.
0: Da još malo da čujemo koje tipko.
1: A kad smo već kod Sare i Ludbrežana, onda moramo spomenuti Flaminga koji je rekao, evo, za moju sugrađanku Saru i njezin uspjeh, mi smo prvaci. Josip kaže, može li jedna bangaranga? Marko mi prošli tjedan nije htio ispuniti želju, ali da nisi htio pustiti bangaranga.
2: Nije on znao šta je.
0: Nije to istina, nego zato što sam Josipu već ispunio jednu želju bio i onda traži odmah sutradan drugu.
1: Ali istina, Josip je nezasitan što se tiče pjesama, prijedloga, to je istina.
0: Da, kad ispunimo bangarangu, sam će sljedeći dan javiti naš novo.
1: Tako, ja, Marko mi nije put.
0: Ne može svaki put dobiti Josip, šta? Ja stojim pri tome što sam napravio.
1: Ivona bi slušala Sophie Ellis Bextor, Groove Jet, kaže, za nas patnike što rano ustaje. Isto tako nam je tu i Filka koja kaže da nam nije uspjela poslati razglednicu, ali nam je zato poslala ovako putem WhatsAppa par slika iz Štokholma u kojem je bila. Kaže, nije mi bilo lako priviknuti se s 40 pa na 16 stupnjeva i onda opet u povratku na 40. Mm-hmm. I sve nas pozdravlja Svisa i kaže, ako mi možete pustiti U2 Street of Dreams.
0: Okej. Okay. Koga još hoćeš nekog pročitati? Mislim, vas dvoje birajte. Ja sam se nabirao glazbenih želja kroz zadnja 3 tjedna, tako da ćete mi vi morati reći da što hoćete slušati.
1: Iskreno, i ovaj Massimo mi dobro zvuči, dobro mi zvuči Groove Jet, ali mi dobro zvuči Bangaranga. I sad bi ja možda, evo, neka Hrvoje presudi.
0: Ali znaš sad, ovoga. Mislim, ok, možete pustiti Bangaranga, ali sad će ispast da sam ja zločest jer
1: da,
0: nisam joj,
1: ali nije,
0: okay.
1: Ali svi znamo da to nije istina. Marko, mi svi ovdje znamo da to
2: da
1: istina nije.
2: Pa da.
1: Jel tako, ljudi, svi to znamo.
0: Joj, daj šuti, možda.
1: 099-667-002.
0: Jel znam?
1: Tako da svi znamo.
0: Ja stojim pri tome, znači Josip je dobio svoju želju, ali okej, okay, ako mu ti sad želiš ispuniti, to je tvoja stvar, može. Jel želiš bangurangu?
2: A sutra ću mu ja.
0: Tako.
1: Da. Ajde, pusti bangaranga.
0: Daj samo nam najavi malo kako ide bangaranga.
1: Bangaranga, bangaranga, I'm the banga, I'm the bangara, I'm the banga. Uglavnom, inače, možda i važno za reći sad u ovom trenutku, kad već puštamo Daru, to je pjesma koja je pobjedila ove godine na Eurosongu, Bugarska, jel, u pitanju, i izbacili su sad prije koji dan sa Eurosonga, odnosno EBU je izbacio tko će biti, odnosno koji grad će biti domaćin Eurosonga iduće godine.
2: Što neće biti Sofija?
1: Neće. Burgas.
2: A Burgas. Eto,
1: tako da tko planira ići iduće godine na Eurosong od...
2: Ide na Crno more.
1: Je, ide na Crno more, ide u
2: je
1: Burgas.
2: Je to malo riskantno.
3: A, dobro, ha. Ajde.
1: Ha. Oni vole rizik.
3: Okay.
0: Slušamo onda, evo, za Josipa.

0: Ok, slušali smo Sophie Ellis Baxter i Groove Jet. U nastavku Nina Badrić i daće nam Bog. Prije toga, ajme, ne znam uopće odakle krenuti. Hoćemo prvo gosta otkriti.
1: Ajde, riješit ćemo gosta. Mnogi su se ovdje pitali, razmišljaju o tome tko je naš drop-in DJ gost za danas. Mnogi su poslali svoje prijedloge nakon što smo rekli da je to netko ko nas je često doveo do ruba živaca i doveo do toga da ga psujemo, makar ga jako volimo.
0: Dakle.
1: Neki od zapravo prijedloga, odnosno ideja koje su stigle su bile Zlatko Dalić, Luka Modrić, Lacković, Vori, Duvnjak, Robert Prosinečki, uglavnom se išlo u tom smjeru sporta.
0: Pa dobro, tu smo
1: bilo
0: već
1: i nešto,
0: suzili dosta.
1: I nešto politike, moram priznati. Ali dosta smo suzili, kako je Marko rekao, s ovim sportom. Moram reći da imamo nekoga tko je pogodio prvi. Nekoliko ljudi je pogodilo o kome se radi. A onaj tko je prvi je bio Stjepan, koji je napisao Goran Ivanišević! 8:35, Goran Ivanišević bit će s nama na telefonu, tako da svi koji imate neki komentar, pitanje ili poruku za Gorana, slobodno ostavite, pa ćemo mu proslijediti.
0: Jedino mi je žao, užasno sam sretan što će nam Goran biti tu, jedino mi je žao što sam svjestan odmah unaprijed da se ovaj naš razgovor nikad neće moći mjeriti s onom njegovom legendarnom presicom, jer
1: naravno,
0: je najbolje što je on ikad u javnom prostoru napravio i što će ikad napraviti.
2: Da, da.
0: Najbolja presica svih vremena. Ko ne zna za tu presicu? Svi znaju za tu presicu, ali ako neko ne zna, odite na YouTube Goran Ivanišević presica, to je vrhunac sportske komunikacije.
2: Da, da,
0: ikad. Ja mislim sve presice.
2: Iskreno,
0: sve presice bi tako trebale funkcionirati. A ne, poštujem protivnika, ovo nam ajde.
2: Da.
0: Ok, ima još bitnih stvari ovdje. Dobio sam, sad sam vidio da smo dobili hrpu razglednica i nisam ih stigao sve pročitati. To znači već nam tjednima valjda nisu donijeli razglednice tu. I ogromna hrpa, nisam stigao pregledati sve, ali samo ću vam izdvojiti neke.
2: Ajde.
0: Najdraža ekipo, pozdrav s Islanda. Želim vam Ivana iz videoteke u Splitu.
2: Aha.
0: Dragi naši voditelji, vaša emisija se sluša i u blizini sjevernog pola.
1: Molim.
0: Da. Pozdrav od...
1: Tina Pingvina.
0: Pozdrav od zalutalih Spličana, Ivona i Duje. I ovo mi je odličan. Draga ekipa, folklorni ansambl Ivan Goran Kovačić šalje vam pozdrave iz Sarajeva i poziva vas sve na audiciju u listopadu.
1: Nekog ovaj direktno od nastroje baš želite ili vam je sve jedno?
0: Mislim da sve nisu napisali
1: baš, nisu niko konkretno.
2: Ili samo ukompletirali. Primaju.
0: Uzet ću što mogu dobiti, čini se. Ok, šta još imamo za... Aha, neki od vas su se javili vezano za sve ovo što smo razgovarali malo prije. Ajmo čut Baksa.
3: Kad smo kod pronalaženja stvari vani, evo ženu sam našao vani, udomio sam je, još uvijek je sa mnom.
1: Ne da se,
0: ja. Bolje nego da si objavio sliku na Facebooku, što je Dora meni sugerirala. Našao sam ovo, čije. Dario, slušam tebe.
4: Evo, ja isto putujem prema moru. Ovaj vikend mi je sestra rodila, izgubio sam svoje sunčane naočale, ali pošto radim takav posao, upravo sam našao u autu naočale za varenje.
0: Za varenje?
4: I sad se vozim prema moru i nosim naočale za varenje.
0: Mislim, za varenje.
2: Mislim, ipak varenje.
0: Mislim
2: varenje.
0: Da je varenje, ali odabirem da je to za varenje.
2: Ne, a pusti za varenje, bila tražena roba sad kad je bila pomračena sunca.
0: Ok, koga imamo još? Hoćeš pročitati nekoga ili imam ja još tonova ovdje, šta hoćeš ti?
1: Pa evo recimo, Ivek nam je podijelio kako je svašta do sada našao, recimo zgaženu ogrlicu zlatnu, vrijednost iste 400 eura, pa je onda našao 100 kuna. Neki dan mu je na park

0: slušamo Highway to Haley. Danas je neka obljetnica kad se Haley otkrio ili tako nešto. Već se zaboravio, nije bilo.
1: Ne znam, ti si izmislio, zapravo nije nikakav dan Haleya.
0: Je. Izmislio. Aj provjeri.
1: Svjetski dan Haleya 18.8.
0: Eto ti ga, ne.
1: Opa. Kaže, na taj dan, šta da nešto si? I naučimo, osim ajde. Što se šalimo, samo 1868. godine francuski astronom prvi put je opazio spektralnu liniju Haleya u sunčevoj atmosferi tijekom potpune pomrčine sunca.
0: Eto ga vidiš, svaki dan nešto naučimo ovdje.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro svima.
1: Dobro
0: jutro. Odmah na početku ovog sata vrijeme je za Pogodi kosam utorkom oko 8. Da, s nama je Darija. Darija, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Darija, jesi li spremna za igru?
3: Jesam.
0: Znaš kako igra funkcionira, mi ćemo ti samo postavljati pitanje, ti govoriš da ili ne, može?
3: Da.
0: Ok, sad prije što krenemo, samo jedan ključni dio. Ajmo svi fino se pripremiti za kviz.
1: Dobro, ali po redu dok postavljamo pitanja, treba.
4: I Darija, idemo. Dora postavlja prva. Dora, kreni.
5: Darija, radiš li u nekom uredu?
3: Ne.
4: Darija, nosiš li nekakvu posebnu opremu kad radiš svoj posao?
6: Darija, koristiš li možda, nekakvo pomagalo pri svom poslu?
3: Da.
0: Postavljaš dalje, Hrvoj.
6: Da li se tim pomagalom koristiš rukama?
3: Da.
6: Da li je to pomagalo metla?
3: Ne.
5: Imaš li klijente, odnosno dolaze ti neki ljudi u radnju?
3: Ne. Aha.
4: Radiš li veći dio dana za kompjuterom?
3: Ne.
6: Koristiš li se olovkom ili kemijskom olovkom?
3: Koristim.
6: Da li radiš na nekakvom šalteru?
3: Ne.
1: Olovka. Imaš li nekakvu odoru koju koristiš?
3: Ne.
0: O, Isuse Bože, čekaj.
5: Imaš li veze s malim ljudima?
3: Ne.
4: Je li tvoj posao nešto što bi se moglo raditi preko interneta?
3: Ne.
4: Ne, šteta.
6: Da li u svom poslu možda koristiš nekakvo vozilo?
3: Da.
0: Opa.
5: Dobro, olovka i vozilo. Pišeš li kazne automobilima?
3: Ne.
4: Je li voziš puno u svom... Je li voziš auto za vrijeme posla?
3: Da.
4: Da, je li taj taksi?
3: Ne.
4: Ne, gotovo, isteklo.
7: Tamo smo i bez Haleya ostali.
1: Da.
7: Stvarno, i meni se
3: završi.
7: Komercijalist. Da, mislim da bi nam puno više vremena i Haleya trebalo da smo to otkrili.
0: Tamo smo ponestali. Da li nam možeš opisati kako izgleda tvoj dan? Što točno to znači?
3: Pa ja imam, to je pomagalo, mobitel u kojem mi je plan obilaska lokacija i onda idem svaki dan, se vozim do lokacije, naručujem robu i onda nakon dva dana dođem, složim ponekad robu i tako, pazim rokove i tako.
0: Aha, to je kao recimo nekakva nabavka, recimo ti ideš po lokacijama, vidiš čega fali pa onda nabavljaš to.
3: Da, tako je.
0: Ne bi to pogodio.
1: To nikad ne bi pogodio.
0: Ali hvala ti Darija što si bila s nama, nadam se da ti je bilo zabavno ako niš drugo.
3: Jako je bilo zabavno, ali ja bi isto šalicu.
0: Da, oprosti, naravno sam zaboravio. Da, naravno, šalica.
1: Javi nam, molim te, samo na WhatsApp svoje podatke.
3: Može, i hvala vam lijepo, bili ste odlični.
1: Ma nema na čemu, hvala tebi što si se prijavila.
3: Ajde, pozdrav, bok.
0: Pozdrav, Darija, bok.
7: Motali smo se opet blizu, ali dobro.
1: Ne, dečki, Haley nas je smotao. Samo ću vam ja reći, dekoncentrirao nas je skroz. Ja uopće nisam dobro zapamtila što ona sve radi, odnosno što je sve rekla, jer sam razmišljala o tome da moram udahnuti Haley.
0: Tako je, i cijelo vrijeme sam računao ovdje koliko Haleya imam još u balonu, koliko, jel mi imam dovoljno za do kraja kviza.
1: Zanimljivo da to kažeš. Zašto? Zato što naime saznala sam da se događa svjetska nestašica Haleya. Samo da znaš.
0: Pa.
7: Evo, hoću neko kupiti. Imamo.
1: Oh boy.
0: Ajde, reci još nešto, jel imaš još malo?
7: Nemam više Haleya.
0: Nemaš više.
1: Odlično,

0: slušamo Fine Young Cannibals i Good Thing. Gle, Manita je poslala poruku, kaže: mom bratu je sutra 45. rođendan i ja mu vodim brigu o uplatama bona i tarifama. Imao je prije 15 godina na pretplatu, ali operator nešto zeznuo i bilo je dosta problema i policija je bila uključena. Slično mi se dogodilo.
1: Što?
0: Ja sam, kad sam imao 19 godina, sam bio pretplatnik na jednu godinu dana i nešto sam se prebacio sam se s jedne na drugu tarifu i došao mi je račun, uzmi obzir to je dakle bila 2009. godina, ja imam 19 godina, 19 ili 20, i došao mi je račun od 13.000 kuna. I onda sam rekao: ljudi, ovo je, mogli ste mi reći a bajillion dollars, jer mislim, sve jedno je, imam 30 kuna u novčaniku.
2: Oni su rekli: dobro, možete 30.
0: Onda,
2: aj, daj 30.
0: Aj, daj kompletno. Ne, nego ti je bilo nešto, bio sam valjda u nekakvoj obiteljskoj tarifi, ja sam htio van iz nje, tipično 19, ono, pobuna protiv svega, neću ja biti u obiteljskoj tarifi, u vašoj tarifi, izbacio sam se van i onda me oni nisu, rekli su mi kao: pa trebali ste poslati poruku potvrde da želite da vam aktiviramo novu tarifu, iako smo preko telefona sve dogovorili, i onda su mi računali svaki megabajt po, ne znam, ono, pet kuna ili nešto. Aha. I čisto eto njima na čast su mi rekli da će stornirati račun onda, zato što sam rekao: ja to platiti ne mogu. I mislim da ste i vi u krivi što sam dobio taj račun, tako da please.
1: Da. Uf, dobro da
0: sam se izvukao. E, ali što sam zaboravio reći, razlog zašto sam uopće sve to spomenuo, je to je trebao biti uvod u

0: Happy birthday to you.
1: Stvarno se isplati odlazak na prokurative, svaka čast.
2: Ome, engleski si savladao.
3: Ja ti vidio, slušao sam šta su govorili.
4: Jesu imali glazbeni na prokurativama?
3: Nisu.
4: Čujem.
1: To je čisti talent.
2: Ej, prije nego što krenemo dalje, ja ti samo moram jednu stvar. Obećali smo jednom slušatelju nešto i žao mi je da te ovdje pred gotov čin, ali moraš to napraviti. Dakle, jutro smo napravili, kao ljudi su pokušali pogoditi ko će nam biti gost danas preko telefona. I dali smo neke hintove da je to neko kog su sigurno puno puta opsovali u životu, ali ga je sigurno on sam sebe puno više puta opsovao i neko koga jako volimo. I prva osoba koja je pogodila da si ti je Stjepan i obećali smo da ćeš reći da je Stjepan legenda. Moraš.
3: Moram.
2: Samo moraš reći ja sam Goran Ivanišević i Stjepan je legenda.
3: Ja sam Goran Ivanišević, a Stjepane ti si legenda.
2: Eto ja! Ovo ćemo, Dora, molim te ovo izvuci u suho i šaljemo Stjepanu, tako ćemo budilica sad zvoniti. Okay. Gorane, Dropin DJ nam uvijek bira neku pjesmu, ti si odabrao nimalo iznenađenje, mislio sam da će biti TBF ili Giboni.
4: Ja sam pretpostavio da je Oliver.
3: Nije. Sad mi paše mi TBF, ovo naš, ono, niko mi neće ovi dan pokvariti, ali niko mi neće ovi kam pokvariti, pa mi je to nekako... Nekako baš prigodna pisma.
2: Jesi bio kad na nekom koncertu TBF-a? Jel, mislim, pretpostavljam da se znate vi svi. Ono.
3: Nažalost nisam, ali volio bi. Evo, Nives je sad bila nedavno u Trogiru. Ja nisam, ali sigurno ću ići.
2: Ajde, super.
1: Odlično. Sretno Gorane s kampom i sretno sa mečem onda 29.8. Ljudi još uvijek stignu doći, jel tako?
3: Tako je.
1: Odlično.
2: Mm-hmm. Daj mi samo još kratko reci, jesu svi okej, okay, Nives okej, okay, Oli okej, okay, jel sve dobro?
3: Svi su okej, okay, svi rastu. Ovaj stari je otišao u ovu za Ameriku, otpratio sam ga i neka studira i uživa.
4: Eto.
2: Jesu ti bile suzne oči malo kad je odlazio?
3: Pa malo, falit će mi, neće mi falit. Ono kao, ajde, ali opet ide, pa, ali dobro je. Nije daleko Amerika.
2: Pa,
3: tu smo.
2: Odlično. Gorane, hvala ti puno što si bio danas s nama. Ajde. Puno sreće s kampom. Pozdravi sve i Ivu, i Bornu, i Nives, i Olija, i ne znam, i TBF ako sretiš.
1: Jasno sve. Zlokiću.
2: Jasno Zlokiću, prosim.
3: Sve ću pozdraviti. Hvala vam i uživajte.
2: Može, hvala ti.
4: Bog.
2: Molim te, ovo moraš.
4: Da.
2: Stjepanu odmah.
1: Naravno, evo Ivek se javio, kaže kako je ovaj Goran dobar, nasmijao sam se kao bedak. Ovo već znam. Wow.

0: Slušali smo TBF i Alice Good. Danas su malo drugačije verzije i ništa mu neće ovaj kamp pokvariti.
1: Izabrao Goran Ivanišević. Ko da je mene pita?
0: Aha.
1: Obožavam ovu stvar.
0: Sretno Goranu s kampom, dalje pratit ćemo što se tamo događa. Samo kratko, htio bi, zvao je Darko i rekao je da bi htio pozdraviti svoju kćer Petru, zato što ovo je njegov najbolji dan u životu.
2: Dobro.
0: Bio dan kad je Goran Ivanišević osvojio Wimbledon, na isti dan se rodila njegova kćer. I rekao je, morali smo dva puta slaviti. Onda je rekao, jadni vi, morali ste nekako. Rekao je, Petra isto u Splitu, isto se bavi treningom djece.
2: Uh-huh.
0: Tako da je rekla, ko Goran Ivanišević da je postala prava?
2: Zapravo isto. Wow.
0: Ista praktička stvar. Tako da, Petra, za slučaj da slušaš, znaj da te tata puno voli, da te tata puno pozdravlja. Inače, za 10 minuta, ili je, za 10 minuta će nam biti Marko Kos ovdje gost, stigo je već.
2: Je.
0: Zagreb Advent Run, pa ćemo malo razgovarati.
2: Šta je s tobom?
0: Advent Run. Advent Run, dobro, Advent Run.
1: Malo si ga za safto.
0: Zagreb Advent Run.
1: Zagreb.
2: Zagreb.
0: Sad slušamo Fatboy Slima, ovo je Praise You. 10:09, hvala svima koji ste ovdje, čujemo se za 10 minuta.

0: Radio Danar.
1: Evo me, tu sam, utorak je 18. dan kolovoza mjeseca. Utorak poseban dan, jer kod nas u restoranu je grah na meniju. Je to jedan od ljepših dana u tjednu.
2: Prosto moram se ubaciti da grah je na meniju, ali ima još i piletina i ostalo. Nećeš nabrojati cijeli meni jelovnik naš?
1: Ne, ja kad vidim grah, mene drugo ništa ne zanima.
2: Možda bolje da ja izađem iz studija. Evo, lijep pozdrav svima koji su uz našeg Krešu.
1: Monika, hvala ti lijepa. Do 18 sati, drugi dio dana. Znate već što radimo preko ljeta, pratimo temperature mora, a sve ostalo je rekla Monika već. Zavirit ćemo naravno i što se događa na našim cestama, autocestama. Najavit ćemo, kao što je to već Monika najavila, Dinamo večeras uz prijenos na našem drugom programu. I naravno da ste i vi pozvani na suradnju ovog poslijepodneva u drugom dijelu dana, kako na Facebooku HR2, tako na WhatsAppu 099-616-7002 i možda za prometne informacije uživo na 016-16-7002. Ne znam kako vi, ali ja sam se malo zaželio funkija, pa sam odlučio da današnji drugi dio dana počnemo upravo u takvom ritmu. Da, da.
3: Ajde sada.
1: Da vas čujemo.

Pokre se Lega do gotova, kreći mi goten. Ja kao purger bi želio i volio i daću sve od sebe, svi mi Hrvati trebamo biti zajedno. Volim te, hajdu, čaj mu reka, nije, kaj bol, hajdu, čajte. Ej, Krešo, bok, bok, Krešo, gotu, Kreši, mir, got, gotu, gotu. Da, došao je taj dan, četvrto pretkolo Lige prvaka. Ajmo dio, kao što rekoh, obi obrade. Znači, svi Hrvati moramo biti zajedno i danas i za dva dana kad igra Rijeka i Hajduk.

Možda jesmo. E, znamo za što je utorak dan. A sada nešto na početku lagano, a kasnije i ne baš toliko, što je predložio naš Josip.

javilo za našeg Zlatka iz Splita, a javio se iz Čelinjaka Željko. Kaže pozdrav Kreši i drugom dijelu dana. Hvala vam Željko. Ne znam jeste li znali da postoji Željkova polka. Evo Željko, ako niste znali, imate i polku. Željkova polka i Denis Turk.

Inače, Nesti, dobili ste obožavatelje na našem WhatsAppu. Grešimir kaže, Nesti, pun pogodak. E, još neko je to komentirao.

0: Radio Tanar.
1: Dario, dobar dan.
2: Pozdrav Krešo, dobri dan. Nismo se čuli baš odavno.
1: Pa da, ima 100 godina.
2: Baš ima.
1: Dario, gdje se vozite?
2: Evo trenutno Prsvećine tamo prolazi. Iz smjera Dubrovnika prema Opštenu.
1: A jel ima turista?
2: Pa ima. Gužva je, ali vozi se normalno. Nije baš nešto sad. Je, kolone jesu, ali ono, nema zastoja. Hvala.
1: Dobro. Recite, Dario.
2: Pa nisam upućen, sad nisam čuo ovo za požare. Sad, u kojem se požar radi? Je li Omiš ili tamo Zadar?
1: Pa ja mislim da je to ovaj koji je uhapšen kod Zadra, jel da taj dobio lovu neko od države i Europske unije ranije.
2: E šta reći, kome? Komu šta reći, moj Krešo?
1: Pa ne znam, evo, pita se, dobro da se Gordan pita, ko je tu lud, platitelj ili ovaj primatelj?
2: Ja ne znam šta bi ja više tu išta komentirao.
1: Jel mu bilo, jeste vi dobili 220.000 eura u životu od države?
2: Ja?
1: Da.
2: Nikad ja u životu ništa od njih dobio nisam.
1: I niste zapalili tamo oko Zadra ništa? Eto, i?
2: Pa ja ne smijem sa javno govor šta bi ja takvi radio, ali ne bi on meni bio u zatoru. Ne, radio bi on, ne bi on meni u zatvoru bio nikako.
1: Ja stvarno mislim, to je teatar apsurda, što drugo reći. Ma ima tih nekih situacija, pitaju se ljudi razno razne stvari, recimo na našem WhatsAppu, pa sad ne znam što bi vam rekao.
2: To je šteta za tvor, dakle, te osobe, ljude koje namjerno idu protiv prirode, protiv ljudi, to je šteta za stvar, to treba na prisilni rad i druge nema.
1: Jer pazite, jedno je piroman, čovjek koji je psihički nestabilan.
2: To je bolest.
1: Da, to je bolest.
2: To je bolest.
1: I on po toj nekoj teoriji doživljava te neke vrhunce sreće kad nešto zapali. Ovo je lik išao s oružjem i s kanisterima benzina i palio, znači namjerno, nije to taj piroman, on je terorist, ajmo reći, po meni, ne znam.
2: Zašto, to, nema riječ, to znači ne treba za para, to treba na prisilni rad, 0,24, samo davat vode i kovat kruva.
1: Dario, evo sad ste, morat ću si jednu odsvirati, ili ću jednu vašu ili jednu svoju, ili koju ćemo?
2: Evo, po tom izboru, ali ja sam mislio dvi predložiti, ali ja znam da će opet po vašem, po vašem izboru.
1: Što ste Like Lee misli, River?
2: Ne, mislio sam Overdrive ili Clandestina.
1: A Overdrive, tu smo negdje na istom tragu, moj Dario.
2: Pa znam. Ja isto gledam utrag da prođe bez toga.
1: Može, sve smo se dogovorili, moj Dario.
2: Eto ga, lijep pozdrav.
1: Pozdrav.
2: I čujemo se.